Sisika Borenicis Utave redovito posluša našu muzičku emisiju Časa gradosti. Za nju će sada Goran Karan jačiti Ostani.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od Topinkova.
2: Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Nasz szurgor Karl Bunjaj iz Stume je uftejeran svečeval rodjendan. Silvia Lovrenc, kod i cijela obitelj mu od srca želju sve najbolje, največ zdravlja i veselja, da još dugo more uživati lip žitak i dobru hrvatsku muziku. Živio Karl! I to s Jačkom Galeb i ja od Olivera Dragojevića. Oliverom ćemo za danas i završiti naš muzički magazin. Ja vam želim lip novita jedan, srdačna hvala na slušanju i s Bogom, veli Angelika Reiman-Marijel.